Mille Frang og José Gallardo på henholdsvis violin og klaver, som her var dem, der spillede melodi fra operan Orfeus og Eurydice af Gluck. Lad os nu gå sammen ud i skoven. Skoven med sin mangefarvede grønne paryk, hvor fuglene synger, så det giver genlyd i bjerge og dale.

Arabic Song af Ben Haim aflyste Cat Powers i mine ører eminente take på Sammy Fans' I'll Be Seeing You og Hugo Alvens Aften. Det lysner med Feist, Gonzales og Fauré-kvartetten.

Neeme Järvi og Bergen Filharmonikerne, mine damer og herrer, her spillede de vals og allegro fra Tchaikovskis Tornerose. Herlig balletmusik, men hvis man er gammel nok til at huske Disney-filmen, så kender man den nok også fra soundtracket derfra.

Arabic Song af Ben Haim aflyste Cat Powers i mine ører eminente take på Sammy Fains I'll Be Seeing You og Hugo Alvens Aften. Det lysner med Feist, Gonzales og Fauré-kvartetten.